ایرانی گھرو وزیر اسکندر مومنی اج اسلام آباد پہنچی رہا ہے ذریعن موجب اسکندر مومنی ایرانی صدر جو خاص پیغام کھڑی اچھی رہا ہے محسن نقوی جی دعوت تے بنڈی ہن لائے اسلام آباد ایندڑ ایرانی گھرو وزیر وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر گھرو وزیر بین سا ملاقات کندو

پیپلز پارٹی سندھ پاراں مرسوں مرسوں سندھو نہ ڈیسوں تحریک جو بیو مرحلو شروع کرن جو اعلان. پیپلز پارٹی سندھ دے صدر نثار کھوڑے چیو آہے تو پانی زندگی آہے, کہیں کے بھی دھاڑو ہنی عوام کا زندگی کھسن جی اجازت نہ دینی ویندی. سندھو دریا جے پانی تے دھاڑو ملکی معیشت کے گھٹو جن برابر آہے. بھارت جی آبی دہشتگردی سندھو جے پانی تے دھاڑے خلاف ہر محاذ تے آواز اتھارے ویندو. پیپلز پارٹی پاراں 24 جولائی تے تعلقے سطح تے ریلیوں کڈی ویندی.